0: La la la la la la la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Otra vez.
0: Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la la la la la la la la.
2: La música del mundo y las 24 horas.